0: Oh, ending ya. Belum gadget kok. Ih, anak kayak gue.
1: Kalau pilih.
0: Mau enggak?